0: Anang terpejuah ngakai jaku pepungai. Ngai keduan jadi rayuan dadah lalai. Satu, hari wayat tak.
1: Sai, sai kena jamah tu.
2: Main sengapa?
1: Tu lah sejap. Dia pedih hari jap.
3: Kakak, deh. Jakok ja, dia yang kelebih ya. Kerak, nama gagal dia gear ya tadi. Nama dah aku tu nyombang kam. Habis nak kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawak dia.

EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: semuanya hanya di BDFM.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Kesatuan Eropah EU menggesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk menghadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun, 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Antara isu yang diperdebatkan ialah cadangan mengeluarkan dua ahli perniagaan Rusia, Alisha Usmanov dan Mikhail Friedman daripada senarai sekatan berkenaan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Semenanjung Gaza meningkat kini kepada 73,914 manakala 174,952 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, hospital di seluruh Gaza menerima jenazah 4 rakyat Palestin dan 17 orang yang cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Mereka turut mengesahkan jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan pergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan jauh lebih rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Sukan Asia Air China Goya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suka akhir acara berpasukan. Skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Sementara itu, skuad wanita negara ketika ini ketinggalan 0-1 kepada Korea Selatan dalam usaha memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea Selatan. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas empat perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sinaknya penyampai-penyampai Mir FM melalui telefon jak. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang, RTM Click, wajib ada.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hi guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
3: 5 kemahiran ICT tertinggi penggunaan komputer. Seramai 94.8 individu lebih gemar menyalin atau memindahkan fail atau folder. 93.2% menunjukkan individu menggunakan teknik menyalin atau menampal untuk pendua atau memindahkan maklumat di dalam satu dokumen. 78.7% pula menunjukkan individu lebih kepada proses menghantar email beserta fail. Sebanyak 76.0% lebih kepada menghubungkan dan memasang peranti baru. Bagi 74.4% menunjukkan aktiviti memindahkan fail di antara komputer dan peranti mudah alih.
4: Teruskan bersama kami di Miri FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Panjenang sayu hadi kelatinan, mangsa pesak-pesak kuman dadah, mengkelok, mempanok dahing kelunan lahu. Jadi lan-lan, beli umat, beli kelita, tekebak.

saya Pesuk Meni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si Guru Mina, Luhong Ding. Aku yang lawah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah. Alang tek tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok, pehubung hadahin sigu kelok. Tengayat pehubung hadahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok na yuli na jadi barisan, lapisan pemimpin daleh tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: Radio Malaysia Kayan Pejiran Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejiran Kelok.
1: Okey, kerana ini tepat pukul 4.30 minit lebih. Tam pejah peji kelangi dengan lebih. Alang-an Alicia Baun Salin dahin anak basah.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Sekena penikah Livan, selevi men itam lima pejidahik Elisa Baun, halam dengah levi Redo Kayan, Mary FM. Ani lim dengah. Lorong nasi haknam ngawan Jalan Persekutuan FT Saya Kusung Telok Bintulu Bakun alam dah hapet maina keraini. Projek kanan belegah 26 juta ligit. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi Bara Anan Ihatih Jituk Alang Sepangan Ena Empayan Alan Anan Hipun Dua Lorong. Janak ngioh dekayak mutau alang teh hak panau hak usun alan alun. Dahuna lahu lorong anan hipun ngavan daha alang nasi ja daha dang nyayang hak balan alan. Tuk anan lahu dangna mutau alang dauk dang nasi. Nam ngavan anan ihati kilometer 16, kilometer 30 pitan, kilometer 40 pitan, kilometer 75, kilometer jatuh 6, dahin kilometer jatuh pitan, dahin 52 kilometer. Iha dua nanunan tegu iha tenyinang hadui daha hak Jalan Persekutuan FT Saya Kusung Telok. Radio Gema Borneo jadi jelasan ngawan petula bara hadui seni kelunan Sabah dahin Sarawak. Pengarah bahagian program radio RTM Saifuzaman Yusuf Bara hadui anan kerenih alam daha nesekna. Ket alang endah pah mau alamna melavin kuri-kurinaan daho dahin urip komuniti hak Borneo. Jitengayat hadui ena jakarya seni daha alang menuna paan an hituk tehang tabinyam te dau baya. Avinanan kuna bangu alang hipun rakaman nurepah karya kreatif menuna an akai jama ukna men RTM Sarawak. Empayan daha musangna ngejeloh Gema Borneo daha sang puboh dahena nyinang kualiti na. Beh menanan karya daha alang hipun potensi lahu deng endah kelenghi ha peringkat antarabangsa ngejeloh RTM Klik. Iha dua nunan tegui ha lebau jadi hakai Sarawak FM. Telok juta ligit belajar en ukeh ngawan petmai dahina mesayu sistem anau atak ha senadin. Analahu melavin desa Senadin, Tudan dahin Permai Jaya. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin Bara hadui anan ena ja anau atak dang nyilun dahin sayu dahin dangurang tusah lepa. Jabatan Pengairan dahin Saliran DID dahin Majlis Bandaraya Miri MBM perlu miat hadui petmai bawang dahin sistem anau atak ngioh jaka. Haduena lahu deng ena ngejelo sedia program petmai bawang dahin ngavan anau ata. Nyode peji tehang DID dahin MBM perlu en ihat. Iha dua nunan menuh tenyineng hadui ngepang bawang hak Jalan Ilmu Desa Senadin dahin Lakeshore Villa. Alam tuk habe dahalahu sengna hadui nemai sayu alan tabit lepa paun duman ani. Analahu melavin namai sayu lima Jalan Ilmu dahin belajar na hui 2.4 juta ligit. Dengah ani man Redo Kayan Miri FM. Kahum 2,500 anak masik tengadak en akau tepala hudik hungai sekarang ngejeloh program eksplorasi belia jadang puboh ekosistem hungai. Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong, Dato' Sri Muhammad Narudin Majais Bara, tukana lahu dang nabah kahum masik beh masukung uli iti hadui dah lengna hadui takak masik hak tanah. Iha lahu pelaung simbolik metuk papan tada meng mesau luhab. Analahu hadui tengayat endahakna jadami at pengjam masyarakat marung gunahna jaga ngepang dahin keselamatan hungai. Programanan alang kenan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Keusahawanan Sarawak, Mai Sitna ngejeloh Kelab Belia Gedong Melavin jatuh 50 belia tempatan dan Melavin 40 telok bot. Kehomnaan hadui alang ena alang lahuh Melavin ngejala hatana. Polis tahan jilake umur 36 meduman Avin Empesaya Tavin alam kes hadu jiak hak Seri Aman Daud Migudi. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara lakianan endah tahan alam pukul 7.5 minit malam. Ngiyoh dahok bara alam enterima lakianan menglan negatif dadah. Menudahna pelesa atak sengit ana dahini halahu hipun sayak rekod hadu jeek. Lakianan empesaya melavin alam kes nutung jikedai hak Seri Aman pakai uvung apoi. Lakianan lahu endah ukman polis jadang pejo hadu siasat. Kes anan siasat ngio seksyen 46 kanun keseksaan. Nunana lim dengah Redo Kaya Mire FM alang an Azarina Sabri usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kes Carlito, dekat diatur bab Padang Bilu Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026.

2026 payuh perkara nari ati ba Agro Fest Tuila yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh laman nanas laman ikan mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi sama-sama meh ngurami Sarawak Agro Fest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 bak

Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloninkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Sarawak AgroFest 2026. Ke Skalito, dekat diatur bak Padang Bilo Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026.

2026. Payuh perkara nari ati ba Agro Fest tuila. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

Segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.